نمیم کو تو همه مکم هستم هچ بگم سر نمیم تو میادی نراجه سر نمیم نه هنه صفرانو نواتر سر نمیم نه ابراهم صفرانو نواتر سر نمیم نه دفدی صفرانو نواتر سر نمیم و تون کنو انا در بیارده Pay over to me at your. I will swap to me at your. Now you must swap to me at your.